د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونه کې هلو مرکلای کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 مریز کال د سموله د میاشتې نه هم نه چده چې 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې د 1 نیټه سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پای ته رسیدل به هیلې راژوندی کړي او سیمې ته به نوی خوځښت راولي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارډ څو غړي او ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. د اسرایلو او یوناني رسنیو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د اسرایلو د یرغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د اسرایلو لخوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیستمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. ګوګل د خپلې نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي. د برینډنس پوهنتون د موریس او مارلین کوهن د عصري یهودي مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2026 کال کې د خپره شوې نوې څېړنې له مخې د متحده ایالاتو د کالج څلور رویه زده کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل د فلسطیني خلکو په وړاندې نسل وژنه ترسره کوي. ولسمشر اردوغان به د شانګهای په سرمشیزه کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پای ته رسیدل به هیلې راژوندی کړي او سیمې ته به نوی خوځښت راولي. د اګست د 1 نیټې د بریا د ورځې د لمانځلو لپاره د 1 شمې په ورځ په انکاره کې په یو ځانګړې غونډه کې د وینا پر مهال اردوغان وویل لکه څنګه چې د ترهګرۍ فصلونه تړل شوي او لکه څنګه چې موږ په دې وروستو ورځو کې په سوریه کې ولیدل هیلې به وده وکړي او زموږ په سیمه کې به یو نوی باید پیل شي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارد څو غړي او ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. سپایزداران ویل چې ځواب ورکړل شي او بریدګر ته به سزا هم ورکړل شي. په یو بیان کې د سپایزداران دا اړیکو څنګه په امریکا تور لګاوه چې د 1 شمې په ورځ یې د جنوبي هرمزګان ولایت په ټاپو باندې تیری کوونکی برید ترسره کړی دی. د اسرایلو او یوناني رسنیو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د اسرایلو د یرغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د اسرایلو لخوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیستمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. د یروشلم پوسټ راپور ورکړ چې د یونان یو پلاوی به د نږدې 3 کلونو خبرو اترو وروسته په تل ابیب کې د اسرایلو د دفاع وزارت سره تړون لاسلیک کړي. ګوګل د خپل نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي چې د اوتاواریو جهیل نوم یې د امریکا جهیل ته واړوه چې د واشنگټن او اوتاوا ترمنځ د ډیپلوماتیک او سوداګریزو کړکیچونو زیاتوالی په ګوته کوي. د شمې په ورځ په یو بیان کې ګوګل وویل لکه څنګه چې موږ د رسمي حکومتي سرچینو څخه د نوم بدلولو منعکس کولو لپاره ګوګل نقشې تازه کوو، هغه خلک چې په متحده ایالاتو کې نقشې کاروي به د امریکا جهیل نوم وګوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بدلون امر یې کړی و هم د ټروت ټولنیز پوسټ کې د پرمختګ په اړه تبصره وکړه او ویل د ګوګل نقشې په متحده ایالاتو کې په تلیفونو کې د اونټاریو جهیل نوم د امریکا جهیل ته بدل کړی دی. د برینسن پونتون د موریس او مارلین کوهن د عصري یهودي مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2026 کال کې د خپره شوې نوې څېړنې له مخې د متحده ایالاتو د کالج 40% زده کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل د فلسطیني خلکو په وړاندې نسل وژنه ترسره کوي. دا څېړنه چې سرلی کې امریکایي انسټیټیوټ زده کوونکي او د اسرائیلو فلسطین خړدای د جنریشن لیب لخوا د 2015 کال د اکتوبر او 2026 کال د جنوري ترمنځ د متحده ایالاتو په 303 کالجونو او پوهنتونونو کې د 3909 انسټیټیوټ زده کوونکو سره ترسره شوی آنلاین سروې پر اساس ده. ولسمشر اردوغان به د شانګهای په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو 26مه غونډه نن پیلېږي. د مخابراتو رئیس برهان الدین دوران اعلان وکړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د شانګهای همکاري سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمېنې بشکې

0: ته سفر وکړي. دوران د ټولنیزو رسنیو په خپل حساب کې په خبر شوی بیان کې لاندې څرګندونه وکړي. زموږ ولسمشر ښاغلی رجب طیب اردوغان به د 2016 کال له اګست له 11 څخه تر سپتمبر اول پورې د قرقیزستان ولسمشر صدیر جاپاروف په بلنه د شانګهای همکاري سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بشکک ته سفر وکړي. د دې سفر په جریان کې زموږ ولسمشر به د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سه شمې په ورځ پراخې سرمشیزې ته وینا وکړي او له مشرانو سره به دوه اړخیزې غونډې هم ترسره کړي.
1: د زړونو پول
0: د شفقت دروازه دارالعجز د دین جبی او نجات نه پیژندون کې درهم کلا کال یو زرو اته سو پنځنوي په هغه ورځو کې د اوک میدان په شړو غونډیو کې یو ودانه د مرمر او خښتو په مینه سره سر پورته کړ. دا نه ماړی ده او نه هم پوځي قرارګاه. دا د بېوزلو بې سرپرستانو او هغو کسانو وروستی پناه ځای ده چې په ژوند کې یې د تمیدو لپاره هیڅ څنګه نه ده پاتې. نوم یې هم همدا دی، دارالعجز، یعنی د بېوسه خلکو کور. خو دلته عاجزي د کمښت په معنا نه وه، بلکې دا هغه سپېسلي امانتونه وو چې د دولت او ملت پر رحم او شفقت کې به په غې کې نیول کېدل. نن موږ د سلطان دویم عبدالحمید د هغه ستري او بیساري د شفقت پروژې په اړه خبرې کوو چې دین، ژبه، نجات او مذهب یې له دروازې بهر پریښودل. که چمتو یاست نو له هغې دروازې له لارې ننوځو چیرې چې انساني کرامت پکې په عبادت ځای بدل شوی و. د دارالعجز د بنسټ ایښودلو کې سات د عثماني امپراتورۍ له تر ټولو تراژیدیکو کلونو، یعنې له هغه وخت څخه را تړاو لري چې د درې نوې جګړې په نوم پیژندل کېږي او د 1918 څخه تر 1918 کلونو عثماني روسي جګړه وه. له جګړې وروسته له بالکان او کافکاز څخه استنبول ته د مهاجرینو سیلاب، په کوڅو کې پراته بې کوره کسان او بې سرپرسته ماشومان د سلطان دویم عبدالحمید خوبونه تختول. پاچا یوازې د یو سرپناه ځای په لټه کې نه و، بلکې هغه د یو داسې ستر مجتمع تصور کړی و چې روغتون، کارځایونه او د عبادت ځایونه ولري او انسان پکې ژوندی وساتل شي. د جوړېدو ځای او ودانول یې د دې لپاره د نن ورځې اوک میدان سیمه غوره شوه. د پروژې د معمار په توګه اګوب کارا حسارالیان او د معمارانو ډله وګمارل شوه. دا ودانۍ چې په 20,000 مربع مترو پراخه سیمه کې جوړه شوې وه، په 1992 کال کې بنسټ کېښودل شو او په 1995 کال کې چې بشپړه شوه، د عصري معمارۍ او عثماني ظرافت د یو ځای کېدو یوه شاهکاره بېلګه وه. دارالعجز یوازې د پالنې مرکز نه و، بلکې په ننه کې یې نانوایی، حمام، د کالي مینځلو ځای او حتی د بیا رغونې په موخه د لاسي صنایعو کارځایونه هم لرل او د یو ځان بسیا کوچنی ښار په څیر و. د ستری ودانۍ مالی سرچینه له کومه راغله؟ همداراز د دارالعجز هغه راز پټ دی چې دا یې د وقف د روح لوړې څوکۍ ته رسولې ده. دغه اداره یوازې د دولت له خزانې، یعنی د ځانګړې شاهي خزانې څخه په ترلاسه کېدونکو پیسو نه وه جوړه شوې، بلکې په خپله د سلطان عبدالحمید او د خلکو د قربانۍ په وسیله جوړه شوې وه. سلطان عبدالحمید د دې پروژې د پیل لپاره په ماڼۍ کې خپل شخصي توکي، قیمتي ګلدانونه او لرغونی آثار وپلورل او لومړنۍ پانګه یې برابره کړه. د پاچا دا اقدام د واورې د توپ په څیر پراخ شو. له دولتي چارواکو څخه نیولې تر عادي وګړو پورې ټولو په دې د خیر په سیالۍ کې ګډون وکړ. ځینو د سرو زرو سکې واستولې، چا یوه ټوټه ځمکه وقف کړه. د ادارې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د استنبول په بېلابېلو سیمو کې دوکانونه، ځمکې او حتی په هغه وخت کې د شرابو او تنباکو د جوازونو د فیسونو یو برخه هم د وقف ته ځانګړې شوې وه. دارالعجز د ملت له خپلو جیبونو او د هغوی له خپل وجدان څخه د راوتلو د حلالو مړیو په وسیله جوړه شوه. پنالی کې د دارالعجز تر ټولو ستر او بېساري ځانګړتیا د دې ادارې د انګړ په مینځ کې پټه ده. سلطان عبدالحمید د دې ځای د جوړولو پر مهال یو لارښوونه وکړه: هر هغه انسان چې دلته پناه اخلي باید په خپل ایمان کې تسلی ومومي.

همدا لامل ده چې د دارالزی په انګړ کې جماعت، کلیسا او عبادت ځای یعنی کنيسا یو د بل تر څنګ او د یو چت لاندې جوړ شوی دی. دا په نړۍ کې هغه لومړنۍ اداره ده چې د دولت لخوا جوړه شوې او د دریو آسماني دینونو عبادت ځایونه یې په یو باغ کې سره راټول کړي دي. یو مسلمان سپینګری او یو ارمنی ترور، یو سپینګری یهودی او یو رومیانی نیابه په یو انګړ کې سره پیتاوی ته ناستول او یو ډوډۍ به یې سره ویشله. دا انځور د عثماني ملت نظام او د وقف د تمدن هغه تر ټولو لوړه انساني مرتبه وه چې ورته رسېدلې وه. دلته له هیڅ چا څخه د هغه د دین، ژبې یا نژاد په اړه پوښتنه نه کېده، یوازې د دې لپاره چې انسان و درناوی به یې کېده. د ادارې دننه ژوند هم په همدې اندازه د فکر وړ دی. د دې لپاره چې اوسیدونکي بیکاره پاتې نشي او په خپګان کې ډوب نشي، په جوړو شویو کارځایونو کې به غالۍ وبدل کېدی، جاروګانې جوړېدې او د ګنډولو او خیاطۍ زده کړې ورکول کېدې. دا هماغه څه و چې نننۍ عصري طبابت ورته د بوختیا درملنه وایي، خو 10 کاله وړاندې عملي کېده. دارالزه له هغې ورځې څخه تر نن ورځې پورې له 10,000 ماشومانو په ګډون له 70,000 څخه زیاتو کسانو ته خپله غېږ پرانستې ده. نن ورځ دارالزه لا هم د هماغو لومړنیو وقفي شرایطو له مخې خپل خدمت ته دوام

0: لار شي په هغه مرمرو د لزونو کې به یوازې تاریخ ونه ویني بلکې د نمړ کې دونکو شفقت اور به هم ویني ځکه دارالعزه په دې خاوره کې د بې وسه خلکو د صاحب کې دو په معنا ده دارالعزه یوازې د ورسته تمځای په توګه نه و بلکې د ډیرو ماشومانو لپاره د پیل ټکی هم و د ماشومانو څنګه د تیخور ماشومانو او لوی ماشومان د دې ادارې تر ټولو فعاله او له هیله ډکه برخه وه له همدې ځایه روزل شوي ماشومان د دولت تر ساتنې لاندې هنر او ژوند ته بیرته وپیژندل شول په دارالعزه کې جوړ شوي د غالیو اوبدلو او لاسي صنایعو کارځایونه هلته روزل شویو ماشومانو ته تر یو حده د مسلکي لیسې دندې ترسره کوله سرچینې سبتوی چې د جمهوریت له اعلان وروسته په دغو کارځایونو کې روزل شویو ډیرو ځوانانو د استنبول په مشهورو غالیو او ټوکر ورکشاپونو کې د مسلکي ښوونکو او طرح جوړونکو په توګه دندې ترسره کړې دي دارالعزه یوازې خلک نه روزل بلکې کله ناکله د هغو سترو استعدادونو لپاره هم د پناه ځای ګرځېدلی چې له روزنې او ودې وروسته توپاني ژوند ستړي کړي وو که څه هم دارالعزه خپل نوم له عاجز څخه اخیستی خو د هغو خلکو له لارې چې یې روزلی او ساتلی دي په حقیقت کې د کرامت او ارادې په مرکز بدل شوی دی د وجدان او تاریخ په رڼا کې پاتې شي یو لاس اوږدیږي یو ژوند بدلیږي کیسه هغه وخت بشپړیږي د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو خات او بریالي اوسئ
1: د زړونو پول

قدر من اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړو د خبرونو سرچکو ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پرته رسېدل به هیلې راژوندې کړي او سیمې ته به یو نوی خوځښت راولي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارډ څو غړي او ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. د اسرائیلو او یوناني رسنیو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د اسرائیلو د یرغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د اسرائیلو خوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیستمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. ګوګل د خپل نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي. د برینډسن پونتون د موریس او مارلین کوهن د عصري يهود مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2018 کال کې د خپرې شوې نوې څېړنې له مخې د متحده ایالاتو د کالج 40% زده کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل د فلسطیني خلکو په وړاندې نسل وژنې ترسره کوي. ولسمشر دوغان به د شانګهای په سرمشریزه کې ګډون وکړي. خوږو اوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکره ترکیه غګړو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هینو مرکلای کوم. نن د سشنبه ورځ یو درو 35 مریض کال د سموله د میاشت له سمه نه چده چې 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشت د اول نیټه سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استنبول کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د مکه د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شوو فلسطیني لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. اوکراینی چارواکو راپور ورکړه چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو او ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه منلو وړ ارزښت استازیتوب کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د اذربایجان له ولسمشر الیف سره وکتل. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استنبول کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د مکه دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوې او ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان موافقه کړې چې په اتحاد کې یو سکرتریت جوړ کړي. د دوشنبه په ورځ د ترکیې د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ان سوشل کې په یو پوسټ کې فیدان د ستراتیژیک، سیاسي او دفاعي کمیټې د لومړۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن موږ د پاکستاني او سعودي ورونو سره یو ځای په رسمي ډول د مکې د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په استنبول کې د ستراتیژیک، سیاسي او دفاعي کمیټې په غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه: موږ له ټولو هغو چارواکو څخه مننه کوو چې ونډه یې اخیستې وه. دا یو ځل بیا زموږ د سیمې لپاره نیکمرغي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ. په داسې حال کې چې د ایران د مشرتابه څخه یې وغوښتل چې د 30,000 څخه زیاتو لاریونکونکو د وژنې په تور محاکمه شي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل: موږ به دوی ته سخت ځواب ورکړو. په جلا توګه ټرمپ د ایران مشرتابه په رسمي ډول یو ناکام ملت وباله او د هغه چارواکي یې په پراخه کچه د لړونکوونکو په وژلو تورن کړل. په ټروټ ټولنیز کې په یو پوسټ کې ټرمپ ادعا وکړه چې له 30,000 څخه ډیر لړونکوونکي وژل شوي او زیاته کړه: دوی باید د انسانیت پر وړاندې د جنګي جرمونو لپاره محاکمه شي. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شویو فلسطین لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. وروستۍ قرباني یو ځوان فوټبالر و چې په شخړه کې د وژل شویو کسانو په یاد کې وقف شوی ټورنمنټ کې د سیالۍ لپاره چمتووالی نیولی و. د فلسطین د سپورت رسنیو فدراسیون په وینا په غزه کې د 650 سپورتي کلبونو څخه له 500 ډیر ویجاړ شوي دي. اوکراینی چارواکو راپور ورکړه چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو او ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 200 څخه ډېر ټپیان شوي دي. د کیف د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر تیمور تاکاچینکو په ټلګرام کې په یو بیان کې وویل: د کیف سیمه نن شپه د روسیې د توغندیو او ډرونونو لخوا د لویې پیمانې برید سره مخ شوې ده. د ښار پوځي ادارې زیاده کړه: له بده مرغه په پلازمینه باندې د دښمن په برید کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کیف په ختیځ کې په بورسپل کې

یو استوګنځ ودانی باندې د برید لامل اته نور کسان ټپیان شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه منلو وړ ارزښت استازیتوب کوي چې د واشنگټن او کاراکاس ترمنځ د نوي تړون د مخه نه کارول شوی. ټرمپ په اوال دفتر کې خبریالانو ته وویل دا د وینزویلا لپاره هم ډیره ښه معامله ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي او بډایه شرکتونه وینزویلا ته ځي، مخکې د نه منلو وړ ارزښت بې کاره پروت و. هغه زیاته کړه مګر موږ به دا ټول واخلو او موږ به دا تیل استخراج کړو. ټرمپ وویل چې ټول خام تیل به د پروسس لپاره په متحده ایالاتو کې تصفیه خانو ته واستول شي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د آذربایجان له ولسمشر الیف سره وکتل. اردوغان چې په بشکک کې د سرمشیزې په سنډه کې خپلې غونډې پیل کړې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د شانګهای همکاري سازمان د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې دی، د سرمشریزي په سنډه کې خپلې لیدنې پیل کړې دي. ولسمشر اردوغان لومړی د آذربایجان ولسمشر الیف سره په هغه هوټل کې چې هغه پکې میشت دی یو په یو لیدنه وکړه.

سیوري څخه د ساتر برج پورې په فلسطین کې د وخت حافظه. ګرانو اوریدونکو، موږ کله په رښتیا سره د وخت څخه خبر شو؟ مخکې له دې چې موږ ساعتونه او جنتري ولرو، خلک څنګه پوهېدل چې ورځ تېره شوې ده؟ له لمر ختو څخه، د سیوري اوږدوالي څخه، یا د لومړي باران او په څانګه کې د زیتون د پخېدو وروسته د ځمکې د بوی څخه انسان لومړی د وخت اندازه کول نه، بلکې په طبیعت او خپل ژوند کې د وخت لوستل زده کړل. نن به د هغو کسانو پلونه وسارو چې د فلسطین په خاوره کې یې د وخت ژبه درکړې وه. له لمر ساعتونو او لرغونو کرنیزو جنتریو څخه نیولې د بیت المقدس تر وخت ساعتونکو او عثماني ساعت برجونو پورې به لاړ شو. د یو تمدن د وخت د اندازه کولو طریقه له نړۍ او انسان سره د هغه د چلند او درک څرنګوالی هم راښیي. په هغه وخت کې چې ساعتونه نه وو، د یوې لیدنې یا د کر کلي د وخت د ټاکلو لپاره به سترګې اسمان ته اړول کېدې. هغه سیوری چې د لمر په لوړېدو سره لنډېده او د غرمې وروسته به بیا اوږدېده، د انسان لومړنی لارښود و. په لرغوني فلسطیني جغرافیا کې د روم او بیزانس له دورو څخه پاتې شوي ډبرین لمر ساعتونه د همدې لټون محسوسې نښې دي. په ډبره ښکل شوو څو ساده کرښو په ځمکه کې د اسمان ستر حرکت انعکاسه وو. یوه زمانه داسې وه چې خلکو به ساعت ته نه کتل، بلکې مستقیم سیوري ته به یې کتل. خو وخت یوازې د ساعتونو له برخو څخه نه جوړېده. د یوه بزګر لپاره وخت په مستقیم ډول د ژوندي پاتې کېدو معنا لرله. دا چې باران به کله وشي، ځمکه به کله کلبه شي او زیتون به کله راټول شي، حیاتي اهمیت درلوده. له همدې امله د فلسطین په لرغوني کرنیز کلتور کې جنتري تر حق ډېر د ځمکې خپله حافظه وه چې پر کاغذ لیکل شوی لیست و. په 1908 کال کې د لرغوني ګرځندوی خرګوټي د کیندلو پر مهال د میلاد څخه مخکې د 10مې پیړۍ یوه کوچنۍ د چونې ډبرینه لوحه وموندل شوه. دغه لیکنه چې نن د انتقالوونکې جنتري په نوم پیژندل کیږي، ښیي چې وخت د لنډو شمیرو پر بنسټ نه، بلکې په مستقیم ډول د کرنیزو چارو له مخې اندازه کیده. په ډبره میاشت د انګورو د راټولولو، کرکلي او د وربشو د ریبلو په څیر د کارونو په نومونو یاد شوي وي. د نږدې 3000 کلونو پخوانی دغه وخت ثبت له هغو لومړنیو اسنادو څخه دی چې ښی په دې جغرافیه کې وخت څنګه د ځمکې له ریتم سره تړل شوی و. په دې ځای کې موږ له یو معنا لرونکي تړاو سره مخ کیږو. د فلسطین په خاوره کې د وخت له هغو لومړنیو لیکل شوو ثبوتونو څخه یو چې تر نن ورځې پاتې دی، نن په استنبول کې د لرغونپوهنې په موزیمونو کې ساتل کیږي. هغه وخت چې په فلسطین کې پر ډبره ښکل شوی و، نن هم په استنبول کې خوندي ساتل کیږي. له وخت سره د انسان اړیکه ورو ورو هغې مرحلې ته ورسېده چې پر لا دقیقو محاسبو ولاړه وه. کله چې د لمر حرکتونه وسړل شول، د اسمان اندازهګیري په ریاضیکي ډول پیل شوه. په بیت المقدس کې وخت د کرنې تر څنګ د ایمان یوه اساسي برخه هم وګرځېده. په اسلامي تمدن کې د لمانځه د وختونو د ټاکلو لپاره د اسمان مطالعې د موقعیت او یعنی وخت ساتونکي مسلک ته وده ورکړه. دوی د وخت ساتونکي وو. د لمر د موقعیت، د سیوري د اوږدوالي او د موسمونو د بدلون په محاسبه کولو سره یې د وختونو په سمه توګه ټاکلو کې مرسته کوله. د مسجد الاقصی په انګړ کې په موقعیت خانو کې یې د استرالابونو او ستورپوهنیزو جدولونو په مرسته د لمر زاویه محاسبه کوله. په بیت المقدس کې وخت له یوازې مشاهده څخه تیر شو او په داسې محاسبوي پوهه بدل شو چې ژوند یې تنظیموه. د وخت په تیریدو خارونه لوی شول، سوداګري پراخه شوه او د ترانسپورت شبکې جوړ شوې. په دې توګه وخت له اسمان څخه د خارونو میدانونو ته راکوز شو. د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د عثماني قلمرو په خارونو کې پورته کېدونکي سات برجونه په فلسطین کې هم ولیدل شول. په نابلس، یافا، حیفا، اکا، ناصره، صفد او بیت المقدس کې جوړ شوي برجونه د وخت د نوي مفهوم سمبولونه شول. په ځانګړې توګه هغه ودانۍ چې د سلطان دویم عبدالحمید د واکمنۍ د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه، د فلسطین په ښارونو کې د وخت دغه نوی مفهوم یې هم په محسوسه ډول څرګند کړ. په نابلس کې د سات برج چې له 1901 راهیسې تاریخ لري، د دې یو له خورا روښانه مثالونو څخه دی. نور د انفرادي مشاهده ځای د میدان ګټ سات نیولای و. سوداګر به خپل دوکان د هغه له مخې پرانیست او د

0: هر خلکو به خپل او ورځنی ژوند د هماغه ریتم له مخې تنظیموه. د نابل ساعت برج سره له دې چې له هغه وخت څخه تر نن ورځې له یوې پیړۍ څخه ډیره موده تیره شوې ده، لا هم د ښار حافظه له ځان سره لیږدوي. په بیت المقدس کې هم ورته بدلون رامنځته شو. د یفا دروازې تر څنګ جوړ شوی عثماني ساعت برج د هغو ځایونو له ډلې و چې ښار یې له میخانیکي وخت سره بلد کړ. تاریخ موږ ته یو نه هیریدونکی درس راکوي. د وخت میکانیزم درېدای شي، سرخونه یې لرې کیدای شي او برجونه یې له منځه وړل کیدای شي. په هر صورت د هغه وخت له منځه وړل اسانه نه دي چې د ټولنې په ګډه حافظه کې نقش شوي وي. د برېتانوي ماموریت په دوره کې د بیت المقدس ساعت برج له منځه یوړل شو او په فزیکي توګه نور پاتې نه شو، خو هغه ښاري شعور چې دغه برج یې استازیتوب کاوه د بیت المقدس په حافظه کې لا هم ژوندی دی. له سیوري څخه تر ساعت برج پورې په دې سفر کې که څه هم وسایل بدل شوي، خو د وخت د درک کولو د انسان اړتیا هماغسې پاتې شوې ده. وخت د یو بزګر لپاره باران دی، د یو مسلمان لپاره د عبادت وخت دی، د یو سوداګر لپاره د دوکان د پرانستلو ساعت دی، او د یو ښار لپاره د ګډ ژوند ریتم دی. وخت هغه هنداره ده چې ښایي یوه ټولنه کله کار کوي، کله درېږي، کله په ځمکه کې تخم شیندي، او څه شی راتلونکو نسلونو ته سپارل غواړي. د انتقالیدونکي جنتنې څخه نیولې د مسجد الاقصی تر مواقعتو یا د وخت ساتونکي او د نابلس تر ساعت برج پورې غځېدلې ټولې دغه نښې د انسان د خپل ژوند د تنظیمولو هڅه رالنډوي. نو ګرانو اورېدونکو، هغه انسان چې د وخت د اندازه کولو زده کړې وکړه، پوهه یې څنګه ثبت کړه؟ پر ډبرو، سرمنو او پایروسونو لیکل شوي متنونه څنګه د پیړیو لپاره په سموسو او دښتو کې خوندي پاتې شول؟ زموږ په راتلونکي خپرونه کې به د بلې برخې د دښتې خاموش پوهان تر سرلیک لاندې د پوهې او لومړنیو خانقاهونو نښې وڅېړو. تر بیا له دو پورې به د فلسطین د پټو پاتې شویو کیسو سپړلو ته دوام ورکړو. خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

قدرمنو اردوونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په استانبول کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې د مکې د دفاعي اتحاد لومړنۍ ادارې پریکړې په رسمي ډول اخیستل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکا پر ځواکونو د ایراني بریدونو په وړاندې د پوځي غبرګون ګواښ وکړ. د فلسطین د سپورت د یو چارواکي په وینا د غزې په اړه د اسرائیلو د نسل وژنې په جګړه کې د وژل شویو فلسطیني لوبغاړو شمیر 1400 تنو ته لوړ شوی دی. اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې د اوکراین په پلازمینه کیف او شاوخوا کې د روسیې د توغندیو ډرون په لویه پیمانه برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د وینزویلا د تیلو زیرمې د نه منلو وړ ارزښت استازیتوب کوي. د ترکیې ولسمشر دوغان د اذربایجان ولسمشر الیف سره وکتل. خو ګوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه. لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.